ke otele miso ojongwa ke otele miso na matui o singa ke kakata koto ha ndewene dila boba bele no ombo wana dingele o dingele aeba Naso.